続きまして音楽の時間です。最初の一曲はメヘメタエルデムの生きているとなります。どうぞお楽しみください。

0: ქვეყანაში შეხვედრის იმედით.
1: იმიტომ რომ

Ingjen fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi në Astana se Ankara e synon të rrisë sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym Jomart Tokayev dhe mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretëreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Turki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanisë Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën më njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli

0: në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari i Konferencës së Sigurisë së Muniut deklaroi se interesat e Turqisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të ardhshëm të NATO-s në Ankara. Ai theksoi se samiti duhet të japë një mesazh të fortë unitetit dhe vendosmërie gjatë zhvillimeve të tij ndaj Rusisë dhe sfidave rajonale. Presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Tërsa shtëpia e bardhë njoftoi se dy liderët kanë rënë dakord që ngushtica e Ormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë duke deklaruar se një anëpushim apo negociata gjithëpërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Kievi nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Ndërkohë autoritetet ukrainase njoftuan se Kievi po përpallet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimit e ditës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan mbriti në Pallatin e Pavarësisë në Astana, ku pritet me ceremoni zyrtare nga presidenti Kazakistani Kasym-Jomert Tokayev. Autokolona e presidentit Erdoğan kaloi nëpër rrugë të zbukuruara me flamurit e Turqisë dhe Kazakistanit, ndërsa në ceremoninë zyrtare banda ushtarake interpretoi himnet kombëtare të dy vendeve. Erdoğan më pas përshëndeti togën e nderit. Pas prezantimit të delegacioneve, dy liderët të shtrënguan duart para medjave dhe zhvilluan një takim kokë më kokë. Pas këtij takimi, Erdoğan do të kryesojë mbledhjen e 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqi-Kazakistan. Dy presidentët priten gjithashtu të marrin pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve dy palëshe dhe në konferencën e përbashkët për shtyp. Në ceremoninë zyrtare morën pjesë edhe ministri i jashtëm i Turqisë Hakan Fidan, ministri i arsimit Yusuf Tekin, ministri i mbrojtjes Yashar Güler, Ministri Industrisë dhe Teknologjisë Mehmet Fatih Kaçer, Ministri Tregtisë Ömer Bolat, si dhe zyrta të tjerë të lartë turqë.
0: Ndërkaq, presidenti Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Astana dhe Ankara synojnë të rrisin sasinë e naftës kazake që transportohet përmes territorëve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklaratë erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasym-Jomart Tokayev dhe mbledhjes së 6 të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë mes dy vendeve. Erdoğan i tha se gjatë bisedimeve u shqyrtuan gjerësisht marrëdhënie dy palëshe në fusha si tregtia, transporti, energjia, shëndetësia, minierat, kultura, arsimi, teknologjia dhe industria e mbrojtjes. Ai njoftoi se janë nënshkruar një sër marrëveshjesh dhe se bashkëpunimi në sektorin ushtarake të mbrojtjes do të zgjerohet me projekte të reja. Kreu i shtetit turk theksoi se Kazakistani zë një vend të veçantë në strategjinë e Ankaras për diversifikimin e burimeve energjetike. Sipas tij, korridori mesëm lindje perëndim përmes shtetit Kaspik, i cilësuar si vazhdimësia moderne rrugës së vendafshit, fiton rëndësi gjithnjë më të madhe jo vetëm për transportin e mallrave, por edhe për transmetimin e energjisë drejt perëndimit. Erdoğan nënvizoi vendosmërinë për forcimin e lidhjeve në botën turke në gjuhë, mendim dhe veprim, duke shtuar se trashëgimia kulturore dhe shpirtërore përbashkët duhet të transmetohet brezave të ardhshëm. Ai bërë të ditur se me mbështetjen e Tokayevit, Fondacioni Turk Maarif ka nisur punën për hapjen e dy shkollave në Astan dhe Almat. Presidenti turk risoli në kujtesë gjithashtu mbështetjen e Kazakistanit pas tërmeteve të gjashtë shkurtit 2023 në vendin e tij, duke falënderuar popullin dhe shtetin kazak për ndihmën materiale e morale. Ai tha se ndjehej i lumtur që së bashku me Tokayevin mori pjesë në përurimin e një shkolle fillore në rrethin Nurda të provincës Gaziantep, e cila është ndërtuar nga Kazakistani dhe mban emrin e Hoxh Ahmet Yeseviut. Erdoğan e falënderoi homologun e tij edhe për dekoratën Hoxh Ahmet Yesevi, të cilën e cilësoi simbol të fortë të vëllazërisë mes dy vendeve. Ai njoftoi po ashtu se të premten do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin e Turkistanit, duke shprehur kënaqësi të veçantë lidhur me përfaqësimin edhe të Republikës Turke të Kiprës Veriore me status vëzhguesi.
1: Vizita e mbretëreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Turqi ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Pjesë e delegacionit belg ishin gjithashtu zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme, ministri i mbrojtjes, drejtues rajonal dhe përfaqësues të lartë të institucionesh e kompanisë strategjike. Vizita në kompaninë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me njëherë pyetjen nëse Ankaraja dhe Brukseli po hynë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Eksperti i industrisë së mbrojtjes Ahmet Alemdar thekson se në mesin e më shumë se 400 pjesëmarrësve në delegacionin belg, afro 100 ishin specialistë të mbrojtjes, aviacionit dhe sistemeve hapsinore. Sipas tij, kjo tregon qartë se Belgjika synon të krijojë lidhje më të forta

0: me ekosistemin turk të sigurisë dhe teknologjisë ushtarake. Alemdari vë në pas e deklaratat pozitive për kapacitetet turke nuk ishen vetë mesaje diplomatike, por edhe sinjale të drejt për drejta për opinionin publik belg. A ishton se gjatë të takimeve janë diskutuar projekte të përbashkëta të mundshme dhe se në muajt e arshëm pritet hapa konkret. Sipas tij, lufta Rusi-Ukrainë nxori në parë rëndësinë jetike të zinxhirit të furnizimit, ndërsa përplasjet mes Iranit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit treguan se sa vendimtare janë sistemet moderne të mbrojtjes në teren. Belgjika po përpiqet të nxjerrë mësime nga këto zhvillime tek Sonai. Ekspertët tërheqën mendjen se një numër i madh shtetesh evropiane tashmë përdorin sisteme turke, nga radarët dhe zgjidhjet e luftës elektronike të obusut, modernizimi i anijeve dhe veçanërisht dronët luftarak. Partneriteti mes gjigantit turk Baykar dhe atij italian Leonardo ka ndryshuar ndjeshëm perceptimin evropian ndaj industrisë turke të mbrojtjes. Ai bën të ditur se gjatë vizitës janë nënshkruar 6 marrëveshje bashkëpunimi strategjik mes kompanive turke dhe belge. Mes opsioneve të diskutuara janë edhe investimet të përbashkëta në Belgjikë, të cilat do të krijojnë vende të reja pune. Siç bën të ditur Alemdari, Belgjika është e interesuar jo vetëm për blerjen e sistemeve të reja nga Turqia, por edhe për zhvillimin e projekteve të përbashkëta që në të ardhmen mund të eksportohen në vende të treta. Ai thekson se në qendër të interesit mbeten veçanërisht sistemet papilot, municionet dhe teknologjitë me përdorim të lartë në fushë betej. Në përfundim, eksperti shprehet optimist se nëse procesi menaxhohet si duhet, linja Ankara-Bruxell mund të sjellë lajme të rëndësishme dhe partneritete strategjike të reja në sektorin e mbrojtjes.
1: Turqia ka mohuar pretendimet që qarkullojnë në rrjetet sociale se po përdor praninë e saj ushtarake në Somali për të ndikuar mbi aktor të caktuar politik në vend. Në një deklaratë publikuar në platformën sociale turke En Social, qendra e Turqis për luftën e dezinformimit i cilësoi pretendimet si plotësisht të pabazuara. Sipas deklaratës, Turqia prej vite zhvillon bashkëpunim legjitim me qeverinë federale të Somalisë në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare, me synim forcimin e sigurisë, stabilitetit dhe kapaciteteve industriale të Somalisë. Autoritetet turke theksuan se prania ushtarake dhe aktivitetet trajnuese të Turqisë në Somali janë të përqendruara në ristrukturimin e ushtrisë kombëtare somalize, modernizimin e institucioneve të sigurisë dhe përmirësimin e aftësive për luftën kundër terrorizmit. Në deklaratë nënvizohet gjithashtu se personeli ushtarak turk nuk ka absolutisht asnjë përfshirje në proceset zgjedhore apo në dinamikat e brendshme politike të Somalisë. Turqia rithekësoi mbështetjen për vazhdimin paqësor të procesit demokratik në Somali dhe deklaroi se respekton plotësisht suverenitetin e vendit dhe vullnetin e popullit somalez.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kryetari Konferencës së Sigurisë së Munihut, Wolfgang Ischinger, deklaroi të mërkurën se interesat e Turqisë duhet të merren parasysh gjatë samitit të arsyeshëm të NATO-s, që do të mbahet në Ankara në muajin korrik. Duke folur në një panel në kuadër të forumit të 10 të sigurisë për Detin e Zi dhe Ballkanin në Bukuresht, Ischinger theksoi rëndësinë e organizimit të samitit nga Turqia dhe pozicionin strategjik të saj pranë një prej sfidave kryesore të sigurisë së aleancës, duke i u referuar Iranit. Ai tha se vendet antare të NATO-s duhet të sigurojnë që nga samiti në Ankara të dalë një mesazh i fortë, uniteti, vendosmëria dhe kohezioni. Sipas tij, pyetja kryesore është nëse mesazhi i dur do të arrijë në Moskë dhe do të kuptohet siç duhet atje. Ischinger shtoi se është në interesin kolektiv të vendeve të NATO-s që Turqia të largohet nga samiti me ndjesinë se është një antare krenare aleancës dhe se NATO mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e saj. Duhet të sigurohemi që interesat turke të merren parasysh në mënyrën e dur për ta bërë samitin të suksesshëm për të gjithë ne, përfshir vendin mikpritës Turqinë, deklaroi ai. Kreu i konferencës e përshkroi periudhën aktuale në NATO si një epokë ndryshimesh themelore, duke krahasuar situatën me periudhën pas rënjes së Bashkimit Sovjetik në fillim të viteve 1990. Ai përmendi rritjen e objektivit të shpenzimeve të mbrojtjes nga 2 në 5% të prodhimit të brendshëm bruto dhe ndikimin e teknologjive të reja në balancën ushtarake. Samiti i NATO-s në Ankara do të mbahet me datat 7-8 korrik dhe do të jetë samiti i dytë i aleancës që organizohet në Turqi pas atij të mbajtur në Istanbul në vitin 2004. Ndërkohë, kryetari nderi i Këshillit Shkencor të The New Strategy Center, Sorin Dukaru, tha se organizimi i samitit në Turqi është shumë simbolik, duke theksuar se Turqia nuk është vetëm pjesë e krahut lindor të NATO-s, por edhe një urë lidhëse me lindjen e mesme. A i shtoj se NATO-ja

0: po përballet me një epokë të fushbetesa digitalizuar, dhe se vendet që zotrojnë më shpejt avantazhe teknologjike asimetrike mund të bëjnë diferencën në konfliktet moderne, duke përmendur Ukrainën si shembull.
1: Tyrki dënoi të njëjtën hyrje në Xhamin al-Aqsa të një ministri izraelit të shoqëruar nga kolon hebrejnë të palishëm. Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme të Tyrkisë tha se veprime të tilla provokuese, të cilat shkelin statusin historik dhe juridik të Xhamis al-Aqsa, rrezikojnë të thellojnë më tej tensionet dhe paqëndrueshmërinë në rajon. Ankaraja i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të marrë përgjegjësitë për mbrojtjen e të drejtave legjitime të palestinezëve dhe për ndalimin e shkeljeve izraelite kundër Jerusalemit të ndosht të pushtuar dhe vendeve të tij të shenjta. Ndërsa kreu i komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran dënoi hyrjen në kompleksin e Al-Aqsas, duke e cilësuar atë si sulm të qartë ndaj vlerave të shenjta, paqes rajonale dhe ndërgjegjes njerëzore. Ai tha se përpjekjet që synojnë Xhamin al-Aqsa janë të papranueshme dhe shpërfillin statusin historiko-juridik të Jerusalemit, si dhe të drejtat legjitime të popullit palestinez. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar nuk duhet të heshtë përballë shkeljeve të vazhdueshme. Ministri izraelit për çështjet e Negevit dhe Galiles, Yitzhak Wasserlof, hyri të mërkurën në kompleksin e Xhamis al-Aqsa dy ditë para përvjetorit të pushtimit izraelit të Jerusalemit lindor më 1967-ën, sipas kalendarit hebraik. Wasserlof është antar i partisë ekstremit të djathtë Otzma Jehudit, e udhëhequr nga ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ai kishte hyrë edhe më herët në kompleksin al-Aqsa së bashku me Ben-Gvirin, duke shkaktuar reagime të ashpra nga palestinezët dhe vendet myslimane e arabe. Grupet izraelite dhe ekstremit të djathtë kanë bërë thirrje për hyrje të tjera në kompleksin al-Aqsa për të shënuar përvjetorin e pushtimit të Jerusalemit lindor, ndërsa më vonë gjatë ditës pritet të organizohet edhe një marshim me flamuj në qytet.
0: Përfaqësuesi izraelit në konkursin e Eurovisionit të përballë me fishklima dhe protesta nga një pjesë e publikut gjatë gjysmëfinales së zhvilluar në Vjenë të Austrisë. Edicioni i 70 i konkursit është shoqëruar nga tensionet e forta lidhur me luftën në gaz. Transmetuesit publik të 5 vendeve europiane, përfshirë Spanjën, Holandën, Irlandën, Islandën dhe Slovenin, bojkotuan në transmetimin e ngjarjes për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit. Shikuesit që ndoqën gjysmëfinale në televizionin dëgjuan thirrje si ndalni gjenocidin dhe Palestinë e lirë, ndërsa këngëtari izraelit Noam Betan interpretonte këngën Michelle, e cila u kualifikua për finalen e së shtunës. Betan deklaroi më vonë se kishte dëgjuar fishklima në fillim të performancës, por shtoi se kjo është pjesë e gjithë situatës. Unioni transmetues me evropian EBU dhe transmetuesit austriak ORF konfirmuan se një person pranë mikrofonëve kishte shprehur me zë të lartë qëndrimet e tij gjatë transmetimit live dhe më pas ishte larguar nga salla për prishje të rendit. Sipas deklaratës, edhe tre persona të tjerë u nxorën nga arena për sjellje shqetësuese. Transmetuesit që bojkotuan konkursin deklaruan se protesta e tyre lidhet me luftën e Izraelit në Gaz. Sipas raportimeve, mbi 73.000 palestinez janë vrarë dhe një pjesë e madhe e Gazës është shkatruar nga sulmet izraelite. Për shkak të bojkotit të disa vendeve, organizatorët presin që audienca televizive e këtij viti të jetë më e ulët krahasuar me edicionet e mëparshme.
1: Ushtria izraelite bombardoi të njëjtën në mëngjes disa zona në rajonin rural të Kunetras në jug perëndim të Sirisë, si dhe kreu bastisje në fshata të ndryshme ku arrestoi dy të rinj sipas raportimeve të televizionit sirian Al Ikhbaria. Sipas medias shtetërore siriane, forcat izraelite hodhën tre prerëdha që ranë mes fshatrit Al Hurria dhe qytetit Jabata Al Hasba në veri të Kunetras. Në një incident tjetër, forcat izraelite hynë në fshatin Said Al Golan në jug të Kunetras, ku zhvilluan operacione kontrolli dhe arrestuan një të ri. Al Ikhbaria raportoi gjithashtu se një tjetër i ri u arrestua në veri të fshatit Kodna, pasi ushtarët izraelit bastisën shtëpinë e tij gjatë një inkursioni të natës në zonë. Këto zhvillime ndodhën pavarësisht deklaratave të presidentit sirian Ahmed Shara, i cili kishte thënë më herët se negocietat me Izraelin nuk kishin dështuar plotësisht, por po përballeshin me vështirësi për shkak të insistimit të izraelit për të ruajtur praninë ushtarake në territorin sirian. Pas regjimit të Bashar al-Assadit, i cili u rrëzua në dhjetor të vitit 2024, Izraeli shpalli të pavleshme marrëveshjen e shkëputjes së vitit 1974 dhe mori kontrolin e zonës tampon për gjatë kufirit. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka bërë kërcënime ndaj Izraelit, ushtria e këtij të fundit ka vazhduar sulmet ajrore në Siri që prej largimit të Asadit, duke goditur objektiva ushtarake, depo armësh dhe pajisje, ndërsa raportohen gjithashtu viktima civile.

0: Raportuese e pasashme e Kombeve të Bashkuara Francesca Albanese deklaroi se një gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka pezulluar sanksionet e vendosura ndaj saj, duke cilësuar këtë vendim si një fitore për lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen ndërkombëtare të drejtave. Albanese e bëri të ditur vendimin përmes platformës X, ku shkroi: "Lajmi i fundit. Gjykata amerikane pezulloi sanksionet e SBA-s ndaj meje. Siç tha gjykatësi, mbrojtja e lirisë së shprehjes është gjithmonë në interesin publik." Francesca Albanese kishte tërhequr vëmendjen e opinionit të ndërkombëtar për kritikat e saj të drejtë për drejtë ndaj agresionit izraelit në Gaza. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur vitin e kaluar një sër sanksionesh ndaj Albanese, me arsyetimin se ajo kishte inkurajuar përpjekjet e gjykatës penale ndërkombëtare për të ndërmarrë veprime kundër zyrtarëve amerikanë dhe izraelit. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio kishte deklaruar në atë kohë se Albanese është përfshirë në një përpjekje të paligjshme dhe të turpshme për të nxitur masa kundër zyrtarëve, kompanive dhe drejtuesve të ndryshëm, ndaj dhe ishte vendosur sanksionimi i saj. Rubio kishte akuzuar gjithashtu Albanezin se po zhvillonte një luftë politike dhe ekonomike kundër të dyja vendeve, duke shtuar se veprimet të tilla nuk do të tolerohen më. Sanksionet erdhën pas publikimit të raportit të Albanezes, në të cilën identifikoheshin kompani që pretendoi se lehtësonin pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Mes këtyre kompanive përfshiren edhe Microsoft, Alphabet, Amazon dhe Palantir, të cilat të ofrojnë pajisje ushtarake, teknologji mbikëqyrje dhe infrastrukturë.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se vendi i tij nuk do t'i nënshtrohet asnjë presioni apo kërcënimi dhe theksoi se nuk ekziston asnjë zgjidhje ushtarake për çështjen iraniane. Sipas një deklarate me shkrim të Ministrisë së Jashtme iraniane, Araghchi foli gjatë takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi të Indisë, ku trajtoi zhvillimet rajonale ndërkombëtare si dhe marrëdhëniet e Iranit me BRICS-in. Ai tha se Irani është i gatshëm ta mbrojë lirinë dhe integritetin territorial me të gjitha mjetet që kanë në dispozicion, por njëkohësisht do të vazhdojë të ndjekë edhe rrugën diplomatike. Shefi i diplomacisë iraniane nënvizoi se vendi i tij nuk përkulet para presioneve dhe kërcënimeve, por i përgjigjet gjuhës së respektit me respekt, siç e kam theksuar vazhdimisht për Iranin, nuk ka zgjidhje ushtarake, u shpreh ai. Duke theksuar se populli iranian nuk kërkon luftë, ministri Araghchi tha se forcat armatosura të vendit të tij janë gjithmonë të gatshme të përgjigjen me forcë çdo agresioni të huaj. Kryediplomati iranian pretendoi se vendi i tij është viktimë dhe jo agresor përballë sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, duke shtuar se edhe vendet të tjera po përballen me forma të ndryshme presioni. Ai bëri thirrje për veprim të përbashkët kundër shkeljeve të së drejtës ndërkombëtare dhe deklaroi se krime si pirateria shtetërore në ujrat ndërkombëtare po mbeten pa ndëshkim për shkak të heshtjes së perëndimit. Ministri iranian u kërkoi vendeve anëtare të BRICS-it dhe bashkësisë ndërkombëtare që të dënojnë hapur agresionin e palishëm të SBA-s të Izraelit ndaj Iranit, të pengojnë politizimin e institucioneve ndërkombëtare dhe të ndërmarrin hapa konkret për të ndalur nxitjen e luftës. Në fund, ministri Araghchi theksoi se bota ka nevojë për një rend ndërkombëtar ku forcat të mos përcaktojnë të drejtën, duke shtuar se BRICS-i mund dhe duhet të jetë një nga shtyllat kryesore të një rendi global më të drejtë, më të balancuar dhe më njerëzor.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë takimit me presidenti kinez Xi Jinping në Peking, shprehu optimizëm për të ardhmen e marrëdhënieve me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, duke deklaruar se marrëdhëniet dyfaqe do të jenë më të mira se kur më parë. Trump i vuri në dukje aftësinë personale me liderin kinez, ndërsa shtoi se gjatë ceremonisë në sallën e madhe të popullit e vlerësoi drejtimin e Xi Jinpingut me fjalët: "Kam respekt të madh për Kinën dhe për punën që po bëni. Ju jeni një udhëheqës i shkëlqyer. Është nder për mua të jem mik me ju." Nga ana e tij, Xi Jinping deklaroi në fillim të takimit se synojnë të diskutojnë me presidentin amerikan çështjet që kanë të bëjnë me të dyja vendet dhe me botën, si dhe të hapin një faqe të re për të ardhmen, duke i orientuar marrëdhëniet në drejtimin e duhur. Samiti mes dy liderëve u përqendrua në zgjerimin e tregtisë dhe marrëdhënieve ekonomike. Në rendin e ditës ishte edhe siguria rajonale, veçanërisht tensioni në lindjen e mesme, pas sulmeve të nisura me një qytet shkurt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Pavarësisht anëpushimit që është aktualisht në fuqi, Kina ka bërë thirrje për dialog mes palëve, ndërsa Washingtoni ka akuzuar Pekinin se mbështet infrastrukturën ushtarake dhe ekonomike të

0: Iranit. Trumpi shoqërua gjatë vizitës në Kinë nga një delegacion i nivellit të lartë, ku bënë pjesë sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth, si dhe drejtues ekzekutiv të kompanive të mëdha amerikane, përfshirë Tesla, Nvidia dhe Apple. Donald Trump kishte zhvilluar një vizitë edhe më herët në Kinë gjatë mandatit të tij të mëparshëm presidencial në vitin 2017.
1: Nga ana tjetër, presidenti i Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë takimit me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si po trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë në përplasje mes tyre. Sipas agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, Xi Jinping u tha në Pekin se ruajtja e paqes dhe stabilitetit në ngushticën e Taiwanit përbën emëruesin e përbashkët më të madh mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai theksoi se çështja e Taiwanit mbetet tema më e ndjeshme në marrëdhëniet kino-amerikane, duke shtuar se menaxhimi i kujdesshëm i saj do të ndihmonte në ruajtjen e stabilitetit ndërmjet dy vendeve. Në të kundërtën, sipas tij, marrëdhëniet mund të përballen me rreziqe serioze dhe tensione të mëdha. Ndërkaq, Trump i kishte deklaruar para vizitës në Pekin se gjatë bisedimeve me Xi Jinpingun do të diskutonte edhe në lidhje me shitjen e armëve për Taiwanin. Kina e konsideron Taiwanin pjesë të territorit të saj dhe kundërshton vazhdimisht furnizimin e ishullit me armë nga SBA-ja, duke e cilësuar atë si shkelje të suverenitetit kinez. Kujtojmë që në fund të vitit të kaluar, administrata Trump miratoi shitjen e armëve me vlerë rreth 11 miliard dollar për Taiwanin.
0: Kurse shtëpia bardhë njoftoi përmes një deklarate me shkrim se presidenti amerikan Donald Trump dhe udhëheqësi kinez Xi Jinping kanë rënë dakord që ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të garantuar rrjedhën e lirë të energjisë. Teksa vizita Trumpit në Kinë po vazhdon, një në njoftimin e shtëpisë së bardhë, thuhet se dy liderët diskutuan edhe rritjen e blerjeve kineze të produkteve bujqësore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në përmbledhjen e takimit të publikuar nga shtëpia bardhë, nuk u përmend çështja e Taiwanit, ndërsa takimi u vlerësua si i mirë.
1: Ministri i jashtëm i Kubës Bruno Rodriguez paralajmëroi se një sulm i mundshëm ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Kubës do të shkaktonte një katastrofë humanitare dhe një gjakterdhje të vërtetë. Në një postim përmes platformës X, Rodriguez i deklaroi se një konflikt i tillë do të vinte në rrezik jetën e qytetarëve kuban dhe amerikan, ndërsa shtoi se politikanët janë ata që luajnë me një skenar të tillë dhe që nuk dërgojnë fëmijët dhe familjarët e tyre në luftë. Krye diplomati kuban theksoi se SBA-ja nuk ka asnjë arsye apo justifikim për të sulmuar Kubën. Ai deklaroi se nuk ekziston as edhe preteksti më i vogël që një superfuqi si SBA-ja të ndërmarrë sulm ushtarak ndaj një ishulli të vogël që nuk paraqet asnjë kërcënim. Reagimi i Rodriguezit erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Kuba po kërkon ndihmë nga SBA-ja dhe se Washington ishte i gatshëm të zhvillojë bisedime me Havanën. Trumpi ka deklaruar më parë se dëshiron të vizitojë një Havanë të lirë para përfundimit të mandatit të tij presidencial dhe në disa raste ka thënë se pas Iranit administrata e tij do të merret edhe me çështjen e Kubës.
0: Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një armpushim apo negociata gjeprofshiëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që Ukraina nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi gjatë një konferenci telefonike me gazetarët të mërkurën se që të ketë një armpushim dhe të hapet një dritare për bisedime gjeprofshiëse paqeje, presidenti Zelenski duhet të japë urdhër ushtrisë ukrainase të ndaloj luftimet dhe të largohet nga territoret e Donbasit, nga rajonet ruse. Këto deklarata vinë më pak se një javë pasi presidenti rus Vladimir Putin deklaroi pa dhënë hollësi se konflikti i cili vazhdon prej më shumë se 4 vitesh po shkon drejt fundit. Rusia aktualisht kontrollon rreth 1/5 të territorit të Ukrainës, përfshirë të gjithë gadishullën e Krimes, të cilën aneksoi në vitin 2014, pjesë të mëdha të rajonit lindor të Donjeckut dhe Luganskut, të njohura si bashku si Donbas, si dhe pjesë të mëdha të rajoneve jugore të Zaporizhjas dhe Hersonit. Pas referendumeve të organizuara me ngutë dhe të konsideruara të paligjshme nga bashkësia ndërkombëtare, Moska i shpalli të 5 këto rajone si pjesë të territorit të saj. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski i hodhi poshtë kërkesat e Rusisë, duke deklaruar se në shkrimin ndaj Moskës do të ishte i barabartë me dorëzimin.
1: Ndërkaq, sipas autoriteteve të Ukrainës, kryeqyteti Kiev i vendit po përballet me një sulm të madh nga dronët dhe raketat ruse. Kreu i administratës ushtarake të kryeqytetit të Ukrainës, Timur Tkachenko, deklaroi në orët e para të mëngjesit të sejnte se copsa të dronëve të rrëzuar goditën ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit, përfshirë dhe banesa. Edhe kryetari bashkisë

Kievit, Vitali Kliçko, tha se kryeqyteti ndodhet në një sulm intensiv rus. Në një postim në Telegram a i shkroi: Armiku po godet Kievin me dron dhe raketa balistike, duke shtuar se kryeqyteti është në një sulm armik të ngjeshur. Kliçko bëri të ditur të njëjtën se sulmet ndaj Kievit dëmtuan një ndërtesë peskatshe banimi dhe shkaktuan përfshirje nga flakët të një automjete të parkuar. Kanalet jo zyrtare në Telegram publikuan video që tregonin pjesë të ndërtesave të banimit të përfshira nga flakët, ndërsa deri më tani nuk është raportuar për viktima. Forcët ajrore të Ukrainës njoftuan gjithashtu se raketat ruse shënjestruan edhe zona të tjera të vendit, përfshir Harkovin, Sumin dhe Chernihivin në veri, si dhe rajonin e Poltavës në pjesën qendrore të Ukrainës.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 14 maj. Si sot më 1560-ën, Marina Osmane nën komandën e Pjale Pashës fitoi betejën detare të Xherbës kundër flotës kryqëtare në udhëheqjen e marinës spanjolle. Në këtë datë të vitit 1796, kirurgu britanik Edward Jenner aplikoi për herë të parë vaksinën kundër lisë. Të njëjtën ditë të 1811-ës, Paraguaj fitoi pavarësinë nga Spanja. Si sot në vitin 1919, admirali Kaltrop, komandant i flotës aleate në portën e Izmirit, informoi ushtrinë turke se Izmiri do të pushtohej nga grekët. Natën e po asaj date, patriotët nga Izmiri umblodhën në varrezat hebraike dhe miratuan parimin e refuzimit të aneksimit. Në këtë datë të 1939-ës, peruania Lina Medina lindi në moshën 5 vjeçare dhe u bë nëna më e re e regjistruar në historinë e mjekësisë. Të njëjtën ditë të vitit 1943 vdiq në moshën 89 vjeçare avokati belg me famë botërore Henri Lafontaine. Ai ishte presidenti i Byrosë Ndërkombëtare të Paqes dhe antar i delegacionit të Belgjikës në Konferencën e Paqes së Parisit më 1919-ën dhe në Asamblenë e Lidhjes së Kombeve në vitet 1920-1921. Lafontaine u vlerësua me çmimin Nobel për paqen më 1913-ën për udhëheqje efektive të lëvizjes së paqes në Evropë. Si sot më 1948-ën, Izraeli shpalli zyrtarisht deklaratën e pavarësisë dhe vendosjen e një qeverie të përkohshme në krye të shtetit, ndërsa presidenti i organizatës ndërkombëtare sioniste, David Ben-Gurion, u caktua të jetë kryeministri i parë i Izraelit. Menjëherë pas deklaratës, Izraeli u sulmua nga shtetet fqinje arabe, gjë që shkaktoi luftën arabo-izraelite të vitit 1948. Në këtë datë të vitit 1955, gjatë luftës së ftohtë, 8 vendet të blokut komunist, përfshi këtu edhe bashkimin sovjetik, nënshkruan traktatin e Varshavës për mbrojtje reciproke. Antarë të këtij traktati ishin Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike, Polonia, Gjermania Lindore, Çekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bullgaria dhe Shqipëria. Ky e fundit u tërhoq nga ky traktat de facto në vitin 1961 dhe de jure më 1968-ën. Si sot më 1973-shin u lëshua në hapësirë stacioni Skylab, i pari i këtij lloji i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ishte stacioni hapësinor i pari nisur nga NASA dhe qëndroi në hapësirë për gati 24 javë mes majit të atij viti dhe shkurtit 1974. Në pamundësi për të rikthyer nga transporti hapësinor, i cili nuk ishte gati deri në fillim të viteve 1980, orbita e stacionit Skylab u kalp dhe u dojgj në atmosferë më 11 korrik 1979 mbi Oqeanin Indian. Në këtë datë të vitit 1987 u nda nga jeta në New York aktoria, kërcimtarja dhe producentja legjendare amerikane Rita Hayworth. Ajo arriti famë në vitet 1940 një nga yjet më të shquara të epokës së art të Hollywoodit dhe u shfaq në 61 filma në total gjatë karrierës së saj 37 vjeçare. Shtypi shpiku termin perëndesha e dashurisë për të përshkruar Hayworthin, pasi ajo ishte bërë ydhulli më joshës i ekranit në ato vite. Të njëjtën ditë të 1955-s u shua në moshën 82 vjeçare këngëtari dhe aktori famshëm amerikan Frank Sinatra. Ai konsiderohet si një nga artistët më të njohur të shekullit të 20. Sinatra është ndër artistët me shitjet më të mëdha në botë me rreth 150 milion albume të shitura në nivel global. Si sot në vitin 2004, gjykata kushtetuese e Koreas së Jugut rrëzoi votbesimin e presidentit Roh Moo-hyun. Karriera elektorale e tij u zgjerua më vonë kur vuri në fokus kapërcimin e rajonalizmit në politikën koreano-jugore, duke arritur kulmin me zgjedhjen si president. Roh Moo-hyun arriti një ndjekje të madhe mes përdoruesve të rinj të internetit, sidomos në webfaqen Oh My News, e cila kontribuoi fuqishëm në suksesin e tij në zgjedhjet presidenciale. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 majin ndër vite.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në emisionin Agenda Gjeoekonomike në Radio Zëri Tyrkisë, ku flasim për luftën e fuqisë për te shifrave dhe për drejtimin e rritje ekonomisë globale. Sot më shumë se sa teknikat financiare të konceptit të petrodollarit, do të ndalemi drejt për drejt në zemrën e këtij sistemi, pra tek mënyra se si struktura gjigande kartelesh si OPEC-u kanë formësuar botën dhe pse sot po lëkunden. Në njërën anë kemi të rëshikimin e një nacionalizimi të burimeve, i cili që nga vitet 1960 ka gjunjëzuar superfuqit duke mbyllur rubinetet e naftës, ndërse në anën tjetër kemi realitetit e reja të tregut të cilat e refuzojnë këtë rëshikimi. OPEC-u, pra Organizata e Vendeve Eksportuese të Naftës, nuk është thjesht një grup prodhuesish të naftës, por një nga armët më të suksesshme gjeoekonomike në histori. Kjo strukturë e cila kontrollon rreth 80% të rezervave botërore të naftës, prej gjysmë shekulli ka përcaktuar gjithçka, nga inflacioni global deri te prodhimi industrial rreth një tavoline të vetme. Por tashmë, kur kemi mbërritur në vitin 2026, shohim se këmbët e kësaj tavoline po dridhen më shumë se kurrë më parë. Dëgjues, logjika gjeoekonomike e sistemit të kartelit është në fakt e thjeshtë, veprosë bashku, kufizon furnizimin, kontrollon çmimin dhe siguron lëshime politike. OPEC-u i themeluar në vitin 1960 ishte përpjekje e vendeve që kishin fituar pavarësinë pas kolonizimit për të vendosur suverenitet mbi burimet e tyre natyrore. Pra, nafta nuk u shndrua vetëm në një mall tregtar, por edhe në një dinjitet kombëtar dhe një mjet gjeopolitik. Megjithatë, situata me të cilën përballemi sot është përbërje e kësaj force kolektive. Vendimi i Emirateve të Bashkuara Arabe për të larguar nga OPEC-u pas një bashkëpunimi 60 vjeçar nuk është thjesht një dorëheqje antarësie. Ky është një treguese logjike e kartelit po humbet përballë botës moderne. Emiratet e Bashkuara Arabe nuk duan më të prodhojnë sipas kuotave të përcaktuara nga të tjerët, por synojnë të marrin përfitimin e investimeve të tyre gjigande. Abu Dhabi, me objektivin për të arritur kapacitetin e prodhimit në 6 milion fuqi në ditë, po kalon nga strategjia e kartelit për përcaktimin e çmimit tek strategjia e fitimit të pjesës së tregut. Këtu del përpara nesh koncepti më kritik gjeoekonomik, menaxhimi i kapacitetit rezerv. Në kushte normale, fuqia e kartelit buron nga aftësia për të hapur ose mbyllur shpejt rubinetet në moment krizash, por me largimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, kjo barrë mbetet pothuajse tërësisht mbi supet e Arabisë Saudite. Kjo situatë shndron Arabinë Saudite në të vetmin garantues të disiplinës së kartelit, ndërsa njëkohësisht shton prirën e anëtarëve të tjerë për të shkelur kuotat. Shkurtimisht, besnikëria brenda kartelit po ia lë vendin një konkurrencë të lirë, ku secili po kujdeset vetëm për interesin e vet. Do i fshehur pas dobësimit të karteleve është ai që quhet paradoksi i gjelbur. Kjo teori e ekonomistit gjerman Hans Wernersin mund të jetë një nga shënimet më goditëse të agjendës sonë gjeoekonomike për sot. Ndërsa bota po ecën me shpejtësi drejt dekarbonizimit dhe energjive të rinovueshme, prodhuesit e naftës po përballen me një realitet të ashpër. Nëse nuk e shesim naftën që kemi tani, në të ardhmen ajo mund të mos ketë më asnjë vlerë. Kjo frikë po e shtyn prodhuesit jo drejt kufizimit të furnizimit, por përkundrazi drejt rritjes së prodhimit. Logjika është: unë duhet t'i kthej në para pasuritë mia përpara se të shndrohe në gur pa vlerë nën tokë. Po e shëm disiplinën gjysmë shekullore të OPEC-ut. Kjo nuk është vetëm një vendimarrje ekonomike, por edhe një lëvizje etike gjeopolitike. Buxhetet shtetërore të financuara nga të ardhurat e naftës janë të detyruar të shfrytëzojnë deri në fund këtë burim përpara se transformimi energjetik të përfundojë. Atëherë të nderuar dëgjues, si do të ndikojë kjo luftë e brendshme e kartelëve tek Tyrkia dhe tek ekuilibri global? Nga këndvështrimi gjeoekonomik, prishje disiplinës së kartelit dhe nisja e luftrave për pjesën e tregut mund të nxjisë një rënje strukturore të çmimeve të naftës. Analistët parashikojnë se me prodhimin e pakontrolluar të aktorëve si Emiratet e Bashkuara Arabe,

Mimet mund të bie nga 5 deri në 10 dollar për fuqi. Për një vend importues energjie si Tyrkia, kjo do të thotë një hapësirë madhe frymarrje për uljen e deficitit të llogarisë koherente dhe lehtësimin e presioneve të inflacionit. Kujtojmë se çdo rënje e përhershme prej 10 dollarësh në çmimin e naftës i sjell ekonomisë jashtme të Tyrkisë miliarde dollar përfitime. Por medalja ka dhe anën tjetër. Dobësimi kartelve nënkupton humbjen parashikueshmërisë në tregjet globale të energjisë. Tregu i cili më parë mbahej i qëndrueshëm nga OPEC-u, tani po bëhet më i brisht përballë tensioneve gjeopolitike dhe krizeve në pika kritike si ngushtica e Hormuzit. Në këtë pikë Tyrkia po merr një pozicion strategjik, jo vetëm si konsumator, por edhe si një qendër energjetike rajonale. Në këtë periudhë të re, ku fuqia e kartelit po zëvendësohet nga pavarësia strategjike, korridorët energjetike dhe hapat për shfrytëzimin e burimeve vendese të ndërtuara mbi vizionin sheku i Tyrkisë, po e çojnë vendin ton nga një pozicion thjesht pranues çmimesh në një aktor që përcakton lojën. Dërsa bota perëndimore përëndohet nën kostot e transformimit të gjelbër, Tyrkia jo vetëm që garanton sigurinë e linjave tradicionale të energjisë, por po shndrohet edhe një element strategjik ekuilibri në rendin e ri energjetik. Nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike u përballëm me një tablo të qartë. Strukturat e ngurtë të kartelëve të shekullit të 20 po shpërbëhen përballë ritmit teknologjik të shekullit të 21 dhe presionit të transformimit të gjelbër. Nafta nuk është më një armë, por po shndrohet një aset tregtar që po jeton ditët e saj të fundit. Dobësimi i OPEC-ut ndoshta për herë të parë në histori po hap dyert e një transferimi të madh pasurie nga prodhuesit e konsumatori. Në këtë rend të ri fituesit nuk do të jenë ata që mbajnë në dorë rubinetet e naftës, por ata që arrin të shëndrojnë atë energji në teknologji në mënyrë më efikase dhe që e vendosin pavarësinë strategjike mbi çdo lloj varësie. Me urtësinë e Anadolit dhe dinamizmin e ekonomisë moderne, Tyrkia është kandidat për të qenë një nga fituesit më të rëndësishëm të këtij transformimi të madh. Ne do të vazhdojmë të ndjekim përshpërimet e shifrave dhe hapat e strategjisë, kudo që ndodheni në botë, ju dërgojmë përshëndetjet tona më të përzemërta. Agenda gjeoekonomike.

جرم التركي نا يونسكو. Përshëndetje të dashur miq të Zërit të Tyrkis. Në këtë episod të 19 në kuadrat të udhëtimit tonë ndjekje të gjumëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Anadolit Lindor, në tokat pjellore të fushës së Malatjes. Ndarjesa jonë e sotme është Arslan Tepeja, e regjistruar në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2021. Sipas të dhënave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Arslan Tepeja konsiderohet një sit kulturor i jashtëzakonshëm që hedh dritë mbi shfaqjen e strukturave shoqërore komplekse dhe organizimet e shtetërore të hershme në historinë e njerëzimit. Gërmimet arkeologjike në Arslan Tepe nisën në fillim të viteve 1930 dhe që nga 1961 ato kryen nga Universiteti La Sapienza i Romës në bashkëpunim me Universitetin e Stambolit. Ajo fitoi një rëndësi të veçantë pas zbulimeve që dëshmojnë shembujt e parë të organizimit shtetëror dhe kalimit në sistemin e shtetit të centralizuar. Fillimisht u zbulua një tempull, pastaj një pallat, froni dhe mostra vulash që datojnë 3000 vjet para erës sonë, ndoshta edhe pak më herët. Këto na tregojnë se struktura shtetërore ishte formuar dhe Arslan Tepeja ishte qytet-shteti i parë i Anadolit. Pallati i këtushëm, i cili e dallon Arslan Tepen nga vendbanimet e tjera të kësaj tipologjie, njihet si pallati prej qerpiçi më i vjetër në botë. Struktura e pallatit, e cila përbëhet nga mure qerpiçi 2.5 metra të lartë, një tempull, depo dhe ndërtesa administrative, është e vizitueshme dhe pikturat murale 5500 vjeçare janë ende të gjalla. Siç theksohet edhe në vlerësimet e UNESCO-s, ky sit ofron një dëshmi të rrallë për fasat e hershme të një qytetërimi. Në këtë aspekt, Arslan Tepeja përbën një dokument autentik dhe unik mbi mënyrën e organizimit të një shoqërie në kuadër të kritereve të trashëgimisë kulturore.

Vulat, hapësirat e magazinimit dhe gjetjet që tregojnë për sisteme regjistrimi të zbuluara gjatë kërmimeve, dëshmojnë qartë se prodhimi dhe shpërndarja rregulloheshin nga një strukturë qendrore. Kjo tregon se organizimi shoqëror kishte evoluar tashmë në një formë më komplekse. Po ashtu, armët e gjetura në këtësit, sidomos disa nga shembujt më të ershëm të shpatave të njohura, tregojnë për konsolidimin e marrëdhënieve të pushtetit dhe të hierarkisë shoqërore. Këto zbulime janë thelbësore për të kuptuar procesin e kalimit të bashkësive njerëzore nga struktura më barazimtare drejt sistemeve më të organizuara dhe të shtresëzuara. Vlera universale e jashtëzakonshme e Arslan Tepes nuk kufizohet vetëm në pasqyrimin e procesit të hershëm të shtetformimit. Duke filluar nga epoka e kalkolitit e deri në periudhat pasuese, ky sit paraqet gjurmë shumë shtresore të banimit, duke zbuluar një vazhdimsi kulturore që zgjat mijëra vjet. Ky historik i pandërprer i vend banimit na lejon të kuptojmë se si komunitete të ndryshme janë bashkuar në të njëjtën hapësirë gjeografike dhe si janë transformuar me kalimin e kohës. Në këtë drejtim, Arslan Tepeja është një pikë referimi kyçe jo vetëm për Anadolin, por edhe për zhvillimin historik të lindjes së afërt. Par nga pikpamja e ruajtjes dhe menaxhimit, mund të thuhet se gradishta e Arslan Tepes është një nga sitet shembullore në Tyrkje. Në kuadër të punimeve të zhvilluara nën koordinimin e Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Tyrkjes, integriteti i sitit ruhet me kujdes të madh, ndërsa gërmimet shkencore dhe kërkimet vazhdojnë përmes bashkëpunimeve ndërkombëtare. Në veçanti, sistemet mbuluese të zhvilluara për mbrojtjen e strukturave monumentale e ruajnë sitin nga faktorët natyror, ndërsa planet e menaxhimit të vizitorëve sigurojnë që kjo trashëgimi e rrallë të transmetohet në mënyrë të qëndrueshme te brezat e ardhshëm. Po ashtu, përfshirja e komuniteteve lokale në këtë proces përbën një element të rëndësishëm që forcon ndjenjen e përkatësisë ndaj trashëgimisë kulturore. Me kalimin e kohës, vëmendje kanë tërhequr gjithashtu temat e reja që lidhen me Arslan Tepen, veçanërisht çështje si natyra e strukturave shtetërore të hershme. Zhvillimi i mekanizmave të kontrollit ekonomik dhe shfaqje e klasave shoqërore janë në qendër të kërkimeve shkencore bashkohore. Gjetjet në Arslan Tepe ofrojnë të dhëna konkrete për këto diskutime, duke kontribuar në rivlerësimin e një prej proceseve më kritike të historisë njerëzimit. Në këtë kuptim, siti nuk është vetëm një qendër arkeologjike që rrëfen të kaluarën, por edhe një referencë shkencore e fuqishme për studimet e ardhshme. Ky vendbanim kodrinor që sot ngrihet në provincën e Mallatjes është si një arkiv i hapur që nxjerr në dritë shtresat e thella të historisë së njerëzimit. Çdo zbulim arkeologjik dhe çdo gjurmë arkitekturore na përshpërit një histori nga mijëra vjet më parë, duke paraqitur njëkohësisht edhe të dhëna të rëndësishme mbi origjinën e strukturave shoqërore të sotme. Falvizionit të autoriteteve turke në fushën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe vlerësimit që japin kërkimit shkencor, gradishta e Arslan Tepes vazhdon të përcjellë këtë trashëgimi të jashtëzakonshme drejt së ardhmes. Në episodin e radhës të udhëtimit tonë në ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkis. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Dhe që të nderuar për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklarojnë në Astanë se Ankaraja synon të rritë sasin e naftës kazake që transportohet për mes e teritoreve turke drejt tregjeve botërore. Kjo deklarat erdhi pas takimit kokë më kokë me presidentin e Kazakistanit Kasim Gjomert Tokajev dhe mbledhjes së 6 të këshillit të bashkëpunimit strategjik të nivele të lartë mes dy vendeve. Vizita e mbretreshës Matilde të Belgjikës dhe delegacionit shoqërues në Tyrki ka tërhequr vëmendje të madhe, sidomos për shkak të përqendrimit të fortë në industrinë e mbrojtjes. Kontaktet me kompanitë si Baykar dhe Sedef Shipyard ngritën me një pyetje nëse Ankaraja dhe Brukseli po hyjnë në një fazë të re bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes. Kryetari Konferencës së Sigurisë së Mënivut të deklaroi se interesat e

Türkiye'se Doğu'da meren parası üşe cat samite talaşım ta NATO'sa na Ankara. Hayatek sveyse samite Doğu'da yapni mesajda fort unitete de vendos mërie, da i Rusis dhe sfidave rajonale. Presidenti Kinës Xi Jinping paralajmëroi gjatë një takimi me homologun amerikan Donald Trump se mënyra se si trajtohet çështja e Taiwanit mund të ndikojë drejt për drejt në marrëdhëniet mes dy vendeve dhe madje të çojë edhe në përplasje mes dy shteteve. Rusia përsëriti kërkesat e saj të ashpra për të dhënë fund luftës në Ukrainë, duke deklaruar se një arpushim apo negociata gjepërfshirëse me Ukrainën janë të pamundura për sa kohë që ajo nuk tërhiqet nga rajoni lindor i Donbasit. Mishë të vyër dë gjuat transmitimin e të rëtës së Shqipë për sot. Sërish do të takojme nesër në të njëjtën orë dhe lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Unë Erxhan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

ここでもう一曲をお届けします。次はメヘメト・エルデムのイルキテイルです。どうぞお聴きください。

الشد

seguir, caribas seguir.

Përshëndetje nga studioja numër 7 e radios Zëri Tyrkje, sot është e premte data 15 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turkcell 3 dhe 4A, si dhe në internet përmes webfaqes trtdilne.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm pas bulletinit të lajmeve do të ndiqni rubrikat Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Tema e ditës. Në varsit kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegja Stella Jallnës, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim është Gjihan Aktepe.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti do të zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik me Shteteve Turke. Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së presidentit Recep Tayyip Erdoğan në Astana. Marrëveshjet përfshin bashkëpunimin e industrinë e mbrojtjes, energjinë, ndërtimin e spitaleve dhe prodhimin e përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Tayhurjet, i cili do të jetë i aftë të operojë nga platforma detar dhe aeroplan mbajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushte të vështira detare, ndërsa avioni po fiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin e 30 avionëve. Prezidenti francez Emmanuel Macron pranoi se Franca ka humbur dikim në Afrikë përballë vendeve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke fajsuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes së institucioneve dhe kompanive franceze. Mire izraelite ekstremit të djathtë marshuan nëpër Jerusalemin lindor gjatë ashtu quajturës Dita e Jerusalemit duke brohuritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tensione me palestinezët vendas. Marshimi u shoqërua me incidente dhune, sulme ndaj banorëve palestinezë dhe prani të shtuar të policisë izraelite në zonën e qytetit të vjetër.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan udhëtoi drejt qytetit Turkistan të Kazakistanit për të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke. Presidenti Erdoğan u prit në aeroportin ndërkombëtar Hazrat Sultan nga këshilltari shtetëror i Kazakistanit Yerlan Karin, guvernatori i rajonit të Turkistanit Nuralhan Kusherov, përfaqësuesi i Ministrisë së Jashtme të Kazakistanit në Alma-At Janibek Jaraskanovic, ambasadori i Kazakistanit në Ankara Yerkebulan Sapiev dhe zyrtar të tjerë. Së bashku me presidentin Erdoğan, mbërritën në Turkistan edhe bashkëshorti i Emin Erdoğan si dhe delegacioni shoqërues turk. Në samit, përveç presidentit Erdoğan, marrin pjesë edhe presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, presidenti i Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev, presidenti i Kirgizis Sadir Japarov dhe presidenti i Kipros Severiut Tufan Erhyrman.
0: Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje në fushat e investimeve, energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe infrastrukturës në kuadër të vizitës së presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan në Astana. Presidenti Erdoğan dhe presidenti i Kazakistanit Kasım Jomart Tokayev kryesuan ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve pas takimeve kokë më kokë në Pallatin e Pavarësisë dhe pas mbledhjes së gjashtë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë Turqia-Kazakistan. Ndër dokumentet e nënshkruara më rëndësishme ishte deklarata e miqësisë dhe partneritetit të përjetshëm ndërmjet Republikës së Turqisë dhe Republikës së Kazakistanit, e cila afirmohet drejt për drejt nga Erdoğan dhe Tokayev. Dy vendet nënshkruan gjithashtu një marrëveshje për nxitjen dhe mbrojtjen reciproke të investimeve, si edhe një kontratë që rregullon krijimin, funksionimin dhe aktivitetet e qendrave kulturore ndërmjet qeverive turke dhe kazake. Po ashtu hyri në fuqi edhe një protokoll që ndryshon marrëveshjen për ndihmën juridike reciproke në çështjet ligjore mes dy vendeve. Në kuadër të marrëveshjeve të tjera të nënshkruara, Ministria Turke e Kulturës dhe Turizmit dhe Ministria Kazake e Shkencës dhe Arsimit të Lartë nisin një program të përbashkët bursash. Ndërkohë, Ministria e Arsimit e Kazakistanit dhe Ministria Turke e Arsimit firmosën një letër synimi për hapjen e dy shkollave të Fondacionit Turk Maarif në Kazakistan. Në fushën e medias, kompleksi presidencial i televizionit dhe radios së Kazakistanit dhe transmetuesi publik turk TRT nënshkruan një memorandim mirëkuptimi për bashkëpunim në transmetimet radiofonike dhe televizive. Në sektorin e energjisë u nënshkruan dy marrëveshje të veçanta që përfshin bashkëpunimin në shërbimet e fushave naftëmbajtëse, si dhe zhvillimin e përbashkët të projekteve të naftës dhe gazit natyror. Në fushën e industrisë së mbrojtjes, dy vendet nënshkruan një marrëveshje strategjike për krijimin e një sipërmarrjeje të përbashkët për prodhimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ajrore pa pilot Thai Anka.
1: Pas suksesit të dëshmuar me manovrat e tij në qiell, avioni kombëtar turk Tayhurjet tani po përgatitet për një mision të ri në atë dheun blu. Sipas informacioneve të siguruara, ka nisur zyrtarisht punimet për versionin e Tayhurjetit që do të jetë në gjendje të kryejë ulje dhe ngritje nga platformat detare. Ky koncept i ri avionit kombëtar do të projektohet me një inxhinieri shumë më të ndryshme nga avionet standard të bazuar në tokë.

0: Për shkak se avioni do të ullet në pista të shkurtra dhe me kënde të forta, sistemi ulljes dhe strukture trupit të avionit do të përforcohen me karakteristika shtesë për kapjen e goditjeve. Gjithashtu për të mundësuar ndarimin e sigurt në distancat të shkurtra mbi kuvert, në pjesën e poshtme të trupit të avionit do të integrohet një sistem i posaçëm. Sfida më e madhe për hyxhetin në këtë mision do të jenë kushtet e ashpra në det të hapur. Përballë ndikimit konsumues të lagështisë së lartë të ujit të kripur, avioni do të nënshtrohet një procesi të plotë për shtatje për operime detare. Nga komponentët e motorit dhe lidhjet mekanike të trupit deri te sistemet e ndjeshme avionike dhe pjesët elektronike, i gjithë avionit do të bëhet më rezistent ndaj ndryshkutë dhe konsumimit. Taj Hyrjeti, cili ka kaluar me sukses testet e fluturimit në shpejtësi mbi zërin dhe provat në lartësi të vështira, konsiderohet gjithashtu një nga lojtarët më të fortë në tregun ndërkombëtar të eksportit. Në kuadër të marrëveshjes së arritur me Spanjën, ndërgesat e para të avionëve Hyrjet drejt këtij vendi pritet të nisin nga viti 2028. Këtë avion do të përdorë në mënyrë aktive në programet e trajnimit gjatë viteve 2029 dhe 2030.
1: Presidenti i Francës Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij po humbet terren në Afrikë përballë rivalëve si Turqia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i atribuar këtë përgjegjësi indiferencës dhe arrogancës shumëvjeçare të institucioneve dhe kompanive franceze. Gjatë fjalës së tij në seancën përmbyllëse të Forumit të Biznesit Afrika përpara, Macron deklaroi se Franca ka qenë lëkundur në Afrikë gjatë 25 viteve të fundit, duke cilësuar këtë prirje si normale dhe madje pozitive. Macron tha se kompanitë dhe administratat franceze ishin mbështetur tepër te lidhjet historike me vendet afrikane dhe për këtë arsye nuk kishin arritur të ruanin konkurrencën e tyre. Ata besonin se të qenët francezë ishte një fushë e privilegjuar, ku çdo derë hapej vetvetiu, u shpreh ai. Presidenti francez deklaroi gjithashtu se vendet afrikane po bëjnë zgjedhje ekonomike të arsyeshme duke orientuar drejt partnerëve më konkurues, ndërsa vurën në dukje rritjen e rolit të Ankaras dhe Pekinit në të gjithë kontinentin. Lideri francez tha se Afrika nuk pranon më një model të bazuar vetëm te ndihma ose te imponimi zgjidhjeve nga fuqitë e jashtme për tregjet afrikane, duke bërë thirrje për një revolucion konceptual. Presidenti i Francës kërkoi që Franca të heqë dorë nga logjika vertikale e bazuar vetëm në ofrimin e ndihmës dhe në vend të saj të ndërtojë marrëdhëniet e bazuara në barazi dhe partneritet. Macron theksoi se qasja e re duhet të fokusohet te investimi i përbashkët, prodhimi i përbashkët dhe inovacioni i përbashkët me vendet afrikane. Ai nënvizoi gjithashtu potencialin e madh ekonomik të Afrikës, duke shtuar se kontinenti në vitet e fundit ka tejkaluar ritmet e rritjes së Azisë Juglindore.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump përmbylli të njëjtën vizitën zyrtare shtetërore në Republikën Popullore të Kinës. Gjatë qëndrimit dyditor në Pekin, Trump i zhvilloi takime me homologun kinez Xi Jinping, ku në qendër të bisedimeve ishin bashkëpunimi ekonomik dhe krizat rajonale të sigurisë. Sipas burimeve diplomatike, takimet u përqendruan më shumë në marrëveshje konkrete tregtare dhe çështje praktike sesa në ceremonitë protokollare. Në përfundim të vizitës pritet publikimi i deklaratës të përbashkët me temat për të cilat palët kanë arritur mirëkuptim. Një nga çështjet kryesore ishte furnizimi me elemente të rafinuara të tokave të rralla, jetike për industrinë amerikane të çipave dhe gjysmëpërçuesve. Washingtoni po ndjek nga afër hapat e Pekinit në këtë sektor, ndërsa analistët e konsiderojnë këtë temë si pikën më të ndjeshme të negociatave tregtare mes dy fuqive. Ndërkohë çështja e Taiwanit mbeti tema më e tensionuar e samitit. Burime pranë negociatave bëjnë të ditur që pala kineze e paralajmëroi Washingtonin se mos menaxhimi i kujdesshëm i procesit mund të çojë në përplasje mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Në këtë kuadër pritet të diskutohen edhe çështje të ndjeshme si mbështetja ushtarake amerikane për Taiwanin. Në rendin e ditës ishte edhe bllokimi në ngushticën e Hormuzit, një korridor jetik për furnizimin global me energji. Administrata amerikane synon që Kina të ushtrojë presion ndaj Iranit për shkak të varësisë së saj energjetike. Megjithatë, në Washington bizotëron bindja se Pekini mund të përdor kartën e tokave të rralla si mjet presioni në negociatat për Hormuzin. Ekspertët vlerësojnë se takimet nuk synojnë hapjen e një epoke të re në marrëdhëniet kino-amerikane, por më tepër frenimin e përshkallëzimit të tensioneve ekzistuese përmes një strategjie të kontrollit të dëmeve. Mungesa e deklaratave të qarta dhe e një harte konkrete veprimi për disa çështje kyçe shihet si treguesi që pasiguritë rajonale do të vazhdojnë edhe në periudhën në vijim. Deklarata përfundimtare e përbashkët pritet të sqarojë më konkretisht rezultatet ekonomike dhe tregtare të samitit.

0: armato sulla comunipiesi generali Dagvin Anderson, komandanti komandës afrikane të SHBA-s, ku përrethase ndaj objekteve iraniane të prodhimit të armëve janë kryer mbi 1450 sulme. Sipas tij, më shumë se 85% e kapaciteteve iraniane për prodhimin e raketave balistike, dronëve dhe mjeteve detare janë dëmtuar ose shkëtëruar. Ai vlerësoi se rindërtimi i flotës detare iraniane mund të kërkojë një brez të tërë, ndërsa rikuperimi i prodhimit të raketave dhe dronëve do të gjehas me vite. Megjithatë, Cooper theksoi se Irani ende ruan aftësinë për të kërcënuar lëndrimin e ngushtisjes në Hormuzit, edhe pse kapaciteti për të bllokuar tregtin detare është reduktuar ndjeshëm. Sipas admiralit amerikan, forcat amerikane kanë asgjësuar mbi 90% të rezervës iraniane prej rreth 8000 minash detare, duke penguar vendosjen e tyre në ngushtitës. Ai thoi se Washingtoni ka mundësi ushtarake për të rihapur Hormuzin nëse mbyllet, por këmbetet një vendim politik. Duke folur për gjendjen në rajon, Cooper tha se armpushimi i arritur më 7 prill vazhdon të mbetet në fuqi, pavarësisht përplasjeve të fundit dhe bllokadës detare amerikane ndaj porteve iraniane. Ai nuk dha asnjë afat për tërheqjen e trupave amerikane nga rajoni. Në seancë, u ngritën gjithashtu shqetësime politike dhe ligjore lidhur me konfliktin. Senatore amerikane demokrate Elisa Stolking pyeti nëse Kina dhe Rusia e po i ofrojnë Iranit mbështetje informative, por Cooper refuzoi të përgjigjej publikisht, duke thënë se çështja është e klasifikuar. Ndërkaq senatori demokrat Tim Kaine bëri kritika ndaj administratës së presidentit Donald Trump, duke deklaruar se Senati nuk i është paraqitur opinioni juridik që justifikon nisjen e sulmeve ndaj Iranit. Ai akuzoi administratën për mungesë transparencë lidhur me bazën ligjore të luftës. Sipas mediave amerikane, Pentagoni ka bërë të ditur legjivënësve se kosto e luftës SHBA Izrael kundër Iranit është rritur nga 25 në 29 miliard dollar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se kërcënimet amerikane për sulme nuk do ta ndryshojnë qëndrimin e Teheranit. Ata luftuan kundër nesh për 40 ditë dhe e pan rezultatin. Kush i drejtohet Iranit me respekt do të marrë të njëjtën përgjigje, theksoi ai. Kryediplomati iraniani bëri komentet pas takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi. Duke u përgjigjur komenteve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për rifillimin e luftës, Araghchi tha se Irani është mësuar me këto kërcënime dhe se Washingtoni e di mirë që nuk mund të arrijë rezultat përmes luftës. Sipas tij, problemet nuk mund të zgjidhen me mjete ushtarake dhe palët duhet të kërkojnë rrugë diplomatike për zgjidhje. Ministri Araghchi akuzoi gjithashtu Emiratet Bashkuara Arabe se gjatë luftës së nisur nga sulmet e SHBA-s të Izraelit kundër Iranit, u kanë vënë në dispozicion territorin dhe hapësirën ajrore forcave amerikane dhe atyre izraelite. Ai tha se Teherani disponon provat e qarta për këtë çështje. Shefi diplomacisë iraniane shtoi se ushtria e vendit të tij ka goditur vetëm objektiva amerikane në territorin e Emirateve dhe se këtë çështje e kanë ngritur edhe gjatë takimit të BRICS-it. Në fund ai theksoi se Irani dhe Emiratet janë fqinjë dhe duhet të ndërtojnë sigurinë rajonale përmes bashkëpunimit të ndërsjellë, jo duke u mbështetur te fuqitë huaja.
0: Ndërkaq Araghchi deklaroi se disa vende po përpiqen të sabotojnë negociata dhe të shtynë Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt luftës me Iranin. Duke folur një konferencë për shtypje takimit të ministrave të jashtëm të BRICS-it në New Delhi, ai tha se Teherani dëshiron të japë edhe një mundësi diplomacisë, por do të hyjë në bisedime vetëm nëse Washingtoni tregon seriozitet dhe vullnet politik të qartë. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi përsëriti se Irani nuk synon të ndërtojë armë bërthamore. Ai theksoi se programi bërthamor iranian është paqësor dhe se Teherani ka deklaruar këtë shumë herë më parë. Duke komentuar situatën në ngushticën e Hormuzit, ai tha se kalimi strategjik mbetet i hapur dhe se anijet e vendeve që nuk konsiderohen agresore mund të kalojnë në mënyrë të sigurt nëse bashkërendojnë lëvizjet me Iranin. Araghchi shtoi se Teherani është i shqetësuar edhe për mundësinë e bllokade detare nga SHBA-ja. Shefi diplomacisë iraniane nënvizoi se ngushtica e Hormuzit administrohet bashkërisht nga Irani dhe Omani, ndërsa konsultimet me Muskatin për sigurinë dhe menaxhimin e saj po vazhdojnë. Sa u përket marrëdhënieve me SHBA-n, Araghchi tha se aktualisht ekziston një armpushim i brisht, por mungesa e besimit ndaj Washingtonit mbetet e madhe. Ai akuzoi disa palë të paidentifikuara se po përpiqen të minojnë procesin diplomatik dhe të rikthejnë tensionet ushtarake. Ministri iranian bëri të ditur se Pakistani vazhdon të luajë një rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Washingtonit, edhe pse procesi po ecën me vështirësi për shkak të qëndrimeve amerikane. Sipas tij, Irani mbetet i gatshëm për një marrëveshje të drejtë. Araghchi shtoi se Teherani ka marrë mesazhe nga SHBA-ja për vazhdimin e dialogut edhe pasi presidenti amerikan Donald Trump e kishte quajtur të papranueshëm propozimin iranian.

0: Anë, a i the gjithashtu se çështja e uraniumit të pasuruar ende nuk është trajtuar drejt për drejt në negociata, pasi konsiderohet temë komplekse që do diskutohet në një fazë të më vonshme.
1: Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu thuhet se i ka paralajmëruar partitë ultraortodokse të aleancës Haredis se zgjedhjet e parakoshme mund të rrëzojnë nga pushteti koalicionin qeverisës. Sipas televizionit izraelit Kanal 12, i cili referohet burimeve politike pranë Netanyahut, paralajmërimi erdhi pasi koalicioni i djathtë ekstrem paraqiti një projekt ligj për shpërndarjen e Knesetit, i cili nëse miratohet do ta çonte vendin në zgjedhjet e parakoshme. Netanyahu u ka thënë liderëve të koalicionit Haredis se Izraeli ende nuk e ka arritur suksesin e dëshiruar në luftën me Iranin dhe se në një situatë të tillë nuk mund t'i kushtojë kohë një fushatë zgjedhore. Ai gjithashtu ka theksuar se zgjedhjet e parakoshme mund të çojnë në humbjen e pushtetit nga koalicioni aktual. Në mediat izraelite, ky qëndrim është interpretuar si shenjë shqetësimi të Netanyahut për humbjen e mundshme të pushtetit, sipas gazetës The Times of Israel. Projekt ligji për shpërndarjen e parlamentit mbështetet nga partitë Judaizmi i Bashkuar i Teuratit, Shas, Sionizmi Fetar, Fuqia Hebraike dhe Shpresa e Re. Nëse kalon në parlament, zgjedhjet do të mbahen brenda 5 muajve. Raportohet se votimi paraprak për projekt ligjin mund të zhvillohet jo më herët se data 18 maj dhe sa i pritet të marrë mbështetje edhe të opozitës. Mediat izraelite kanë cilësuar nismën si një përpjekje të koalicionit qeverisës për të kontrolluar kohën e mbajtjes së zgjedhjeve. Ndërkohë, partia ultraortodokse Degel HaTorah kishte kërkuar zgjedhjet e parakoshme duke e akuzuar Netanyahu se nuk ka ndërmend të miratojë projekt ligjin që do t'i përjashtonte studentët e teologjisë në shkollat e Teuratit nga shërbimi detyrueshëm ushtarak. Pas kësaj thirrje, partia Izraeli Shtëpia Jonë e drejtuar nga Avigdor Liebermani, si dhe partia Kata Ardhme, pjesë e aleancës së re të udhëhequr nga ish-kryeministri Naftali Bennett, dorëzuan më 12 maj një projekt ligj për shpërndarjen e Knesetit.
0: Mira izraelite ekstremit të djath marshuan në rrugicat e ngushtë të qytetit të vjetër në Jerusalemin lindor gjatë marshimit të ashtu quajtur Dita e Jerusalemit, duke brohuritur slogane si vdekja arabëve dhe fshatra tuaj le të digjen. Çdo vit, dhjetra mira izraelite ekstremit të djath, shumë prej tyre adoleshentë dhe të rinj, marshojnë nëpër Jerusalemin lindor të pushtuar për të festuar marrjen dhe pushtimin e paligjshëm të Jerusalemit lindor nga Izraeli gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Pushtimi i Jerusalemit lindor, i cili ka një popullsi kryesisht palestineze, nuk njihet nga Kombet e Bashkuara. Gjatë viteve, ky marshim i përvitshëm është shndruar vazhdimisht në dhunë, ndërsa grupe të rinj ekstremist izraelit dhe element kriminal kanë vënë shënjesër palestinezët përmes sloganeve raciste, kërcënimeve dhe sulmeve. Marshimi i këtij viti u zhvillua në hijen e luftës SHBA Izrael kundër Iranit, e cila shpërtheu 28 shkurt, si dhe të armëpushimit të arritur në Gaz, megjithatë Izraeli vazhdon të kryej shkelje pothuajse të përditshme të armëpushimit. Ministri izraelit i ekstremit të djathtë Itamar Ben-Gvir me këtë rast zhvilloi një bastisje në kompleksin shumë të ndjeshëm të xhamisë Al-Aqsa, vendi i tretë me shenjë në Islam. Shumica e tregtarëve palestinez në qytetin e vjetër kishin ulur qepenat metalik dhe kishin braktisur rrugët me kaldrëm. Vetëm disa dyqane mbeten të hapur në mbikëqyrjen e aktivistëve televizisë izraelito-palestineze Standing Together, të cilët ishin vendosur në qytetin e vjetër për të mbrojtur banorët dhe bizneset palestineze nga provokimet dhe sulmet e sionistëve të armatosur. Kolonët e palishëm u përplasën dhe me gazetarë duke penguar punonjësit e medias që të realizonin xhirimet gjithë raportimit nga terreni. Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 maj. Si sot më 1718-ën, avokati britanik nga Londra, James Puckle, shpiku automatikun e parë. Në këtë datë të vitit 1756, filloi lufta e 7 vjetëve, e njohur ndryshe edhe si lufta ndërmjet francezëve dhe lëkurkuqëve, pasi Britania e Madhe i shpalli luftë mbretërisë franceze gjatë përpjekjeve për hegemoni në Amerikën Veriore. Të njëjtën ditë të 1890-s u lind në Regjin të Kurveleshit të Sipërm publicisti dhe patrioti shqiptar Salin Ivica. I nderuar pas vdekjes me dekoratën deri kombit, ai renditej mes antarëve më të shquar të Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Kjo datë e vitit 1916 shënon lindjen në Gjakov të shkrimtarit, arsimtarit, oficerit ushtarak dhe politikanit shqiptar nga Kosova, Fadil Hoxha, i cili shërbeu si general major i Lëvizjes Nacional Shtrirtare. Pas tërheqjes nga jeta politike, ai botoi ditarin e tij të njohur kur pranvera vonohet. Një kryevepër e viteve 1970, që disa vite më vonë u përshtat për filmin artistik me të njëjtin titull, nga regjisori Ekrem Kryeziu. Si sot më 1919, grekët e mbështetur nga bloku i Antantës pushtuan Izmirin. Gazetari Hasan Tahsin dhe koloneli Suleiman Fethi u vran nga ushtarët grek duke u bërë dëshmorët e parë të luftës çlirimtare turke. Në këtë datë të vitit 1928, nisi shfaqja e filmit vizatimor Plane Crazy, ku u prezantua për herë të parë Migu Mickey apo Mickey Mouse, karakteri më i famshëm i producentit, regjisorit, skenaristit, dubluesit dhe animatorit të shquar amerikan Walt Disney. Të njëjtën ditë të 1945-s u zhvillua Betejë e Polianës. Kjo ishte përleshje e fundit në Evropë gjatë luftës së dytë botërore ndërmjet forcave partizane jugoslave të mbështetura nga aleatët dhe trupave të Gjermanisë naziste. Në këtë betejë pranë Prevaljes në Sloveni, humbën jetën afro 500 veta nga të dyja palët. Betejë e Polianës ndodhi pasi Gjermania naziste ishte dorëzuar zyrtarisht para aleatëve më 8 maj të atij viti. Si sot në vitin 1957, në ishullin Malden të paqësorit, Britania e Madhe testoi bombën e parë të hidrogjenit në atë që njihet si Operation Grapple. Ky operacion ishte emri i serisë së 4 testeve të armëve bërthamore britanike. Në këtë datë të 1970-s erdhën në jetë binjakët Frank dhe Ronald de Boer, dy futbollistë holandezë që kanë luajtur ndër vite për klube të famshëm si Ajaxi dhe Barcelona, krahas skuadrës kombëtare të Holandës. Vëllezërit Binjak, Frank dhe Ronald de Boer, i pari mbrojtës dhe i dyti sulmues, renditen mes futbolistëve holandezë më të famshëm të gjitha kohërave. Si sot në vitin 1997, Administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranoi ekzistencën e luftës së fshehtë në Laos dhe ndërtoi një memorial për nder të viktimave e veteranëve të saj. Në këtë datë të 2010-s, detarja australiane Jessica Watson u bë personi më i ri që lundroi pandalesë dhe shoqërim në përbot. Ajo u kthye në Sydney 3 ditë përpara ditëlindjes së saj të 17, edhe pse udhëtimi ishte përfundimisht më i shkurtër se 22.000 milje detare të nevojshme për t'u konsideruar një rrotullim rreth botës. Për të njohur arritjet e saj, Watson i u nderua me titullin Australiani i ri i vitit 2011 dhe në vitin pasardhës ju dha medalja e urdhrit të Australisë. Miq të vuar, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një çast që të gjithë e dinë, momenti kur në tavolinë vendoset një oblande e madhe, ende e paprerë. Fika ende nuk ka prekur shtresat, por për të gjithë e dinë se çfarë do të duket. Sytë ndalen tek vijat e rregullta dhe të rrjeta që duket mes shtresave të holla. Dikush patjetër pyet: "A është forcuar?" Dhe përgjigja shumicën e herve vjen me një buzëqeshje të lehtë, edhe pak. Pikërisht në këtë pritje nisi historia e oblandes. Oblandeja nuk përgatitet me nxitim, por as nuk është e vështirë. Ajo kërkon rregull, durim dhe mas. Pasi përgatitet, qëndron për ditë të tëra në sofër, për t'u ndarë me mysafirët, shqinjit apo familjen.

Për para mbushjes dhe shtresave, duhet kuptuar baza. Petët e oblandës, këto fletë holla pothuajse të padukshme, nuk shërbejnë vetëm për të mbajtur kremin, ato përbëjnë të gjithë strukturën e ëmbëlsirës. Petët e oblandës përgatiten nga një përzierje shumë e thjeshtë, miell, ujë dhe ndonjëherë një sasi e vogël vaji. Kjo mas piqet në temperatura të larta në kallëpe të posaçme dhe merr një strukturë të hollë, të thatë dhe të lezetshme, poroze. Pikërisht fal këtyre poreve, petët e thithin kremin, zbuten për e ruajnë formën e tyre. Kur merret me vete, duket e brisht, por kur shtresat bashkohen, krijojnë një tërësi të fortë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, oblandë është si një simbol i të qenit bashkë, e ndjeshme kur është vetëm, e fortë kur së bashku.

Në Bosnjë oblandja përgatitet shpesh sidomos gjatë festave dhe përgatitjeve dimërore. Përgatitjet më të herët dhe me kalimin e kohës bëhen edhe më të mira. Fëmijët presin me padurim, por përgjigja është gjithmonë e njëjtë. Ende nuk është gati. Një anekdot nga Tuzla e përmbledh bukur këtë. Një nën përgatit oblande natën dhe e lë të ftohet. Fëmijët zgjohen natën dhe përpiqen ta presin fshehurazi, por mbushja ende nuk ishte mpiksur dhe gjithçka shpërndahet. Në mëngjes nëna thot vetëm, a e pat, oblande na mëson durimin, që nga jo ditë fëmijët mësojnë të presin, dhe ndoshta për herë të parë kuptojnë se disa gjëra kërkojnë kohë.

U blendja klasike përgatitet me disa shtresa dhe me një mbushje të pasur. Mbushja mesjakonshme bëhet me sheqer, qumësht, gjalp dhe sipas dëshirës me arra, biskota ose çokoladë. Për mbushjen bazë nevojiten 200 gram sheqer, 100 ml qumësht, 150 gram gjalp ose margarinë, 200 gram biskota të bluar ose arra dhe sipas dëshirës 100 gram çokoladë. Përgatitja fillon me ngrohjen e qumshit dhe sheqerit. Pasi sheqeri të shkrihet, shtohet gjalpi dhe përzihet. Më pas i dhem biskotat ose arrat, nëse dëshirohet shtohet edhe çokoladë. Masa duhet të jetë e dendur, por e lehtë për të përhapur. Mbushja lyhet mbi petën e parë të oblandës, sipër vendoset një petë e dytë dhe njëti proces përsëritet. Pasi shtresat të përfundojnë, sipër mbulohet me një petë tjetër dhe oblandja shtypet, zakonisht duke vendosur një peshë mbi të. Në këtë mënyrë shtresat bashkohen mirë me njëra tjetrën. Pas disa orësh, kur forcohet, oblandje pritet në copa katrore ose drejtkëndshe. Çdo copë tregon qartë strukturën e rregullt të shtresave.

Blandja nuk ka vetëm një recetë vetme, në disa shtëpi shtohet ar kokosi, në një tjetër rushi thatë, diku preferohet karameli, diku mbushja me çokoladë, çdo shtëpi ka masën dhe prekjen e vetë, por ka një gjë që nuk ndryshon, o blandja është për të ndarë me të tjerët, nuk konsumohet vetëm, ajo merë kuptim gjithmonë në mes të një sofre dhe në mes të shumë njerëzve. Sot në programin ton, kuzhina me shije në Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që krijon një shije të qëndrueshme nga përbërës të thjeshtë. Oblandja në kujton se shtreset e ëmbla dhe të forta nuk gjenden vetëm tek ëmbëlsirat, për edhe në vetë jetën. Urojmë që kuzhina juaj të jetë e mbushur me shtreset e ëmbla dhe histori të bukura. Kuzhina me shije në Sevdalinkës.

mësojnë mjedisin e sigurisë digitale. Në deklarat gjithashtu u vë në dukje se konkurenca globale në rritje, pa qëndrueshmëria rajonale dhe konfliktet e vazhdueshme e kanë kthyer sigurinë kibernetike në një gjendje më komplekse dhe shumë dimensionale, prandaj ajo duhet trajtuar si një çështje strategjike me përmasa ekonomike, teknologjike dhe sociale. Ndërsa kryesia sigurisë kibernetike e themeluar Rishtazi, do të vijoj përpjekjet për mbrojtjen e asetive digitale të Tyrkisë, do të zhvilloj një strukturë proaktive ndaj kërcënimeve që shfaqen dhe do të forcoj arkitekturën kombëtare të sigurisë kibernetike. Eksperti sigurisë kibernetike Serhat Altın Evlek e vlerësoi takimin si një pasqyrim të përshtatjes strategjike afatgjate të Tyrkisë ndaj epokës digitale. Duke thënë se Ankaraja e ka vënë re rëndësinë e kërcënimeve kibernetike shumë më herët nga sa mendojnë shumë njerëz, Altın Evlek i bazoi rënjët e shëndrimit kibernetik të vendit në përhapjen e shpejtë të internetit midis viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000. Altın Evlek u shpreh kështu: Tyrkia nuk duket as pak e përpambetur në fushën e sigurisë kibernetike. Përkundrazi, posedon një strukturë që zhvillohet dhe evoluon vazhdimisht. Sipas Altın Evlek, i cili deklaroi se xhirimi i teknologjive të informacionit në sektorin privat dhe në atë akademik krijoi gradualisht nevojën për korniza të reja ligjore dhe mekanizma institucional, konceptet si krimi kibernetik dhe siguria digjitale hyn në agjendën legjislative të Tyrkisë pas vitit 2005, ndërsa u përshpejtuan investimet në sektorët e infrastrukturës kritike, përfshirë shërbimet e e-government, sistemet bankare dhe ato të energjisë. Altın Evlek, duke treguar si pika kthese të rëndësishme në udhtimin e sigurisë digjitale të Tyrkisë, themelimin e strukturave si Këshilli i Sigurisë Kibernetike pranë Autoritetit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimeve, ekipin kombëtar të ndërhyrjes emergjente kompjuterike dhe qendrën kërkimore me fokus kibernetik si SAMER, e vlerësoi thellimin e kryesisë së sigurisë kibernetike në vitin 2025. Si një pikë kthesi kritike për shkak të centralizimit të vendimarrjes dhe koordinimit strategjik në një çati të vetme. Ai tha se në dritën e zhvillimeve gjeopolitike aktuale dhe kërcënimeve asimetrike në rritje, besoi se përfaqësimi i të gjitha institucioneve përkatëse në Këshill dhe drejtimi i tij drejtpërdrejtë nga presidenti është veçanërisht i rëndësishëm. Eksperti medjeve digitale, Uhusan Saruhan, theksoj si kuptimi simbolik i takimit të mbart një mesaj të fuqeshëm. Kuptimi më i rëndësishëm i këti takimi është se Tyrkia tashmë nuk e sheh sigurinë kibernetike thjesht si një problem të teknologjisë e informacionit që trajtohet nga ekspertët teknik, por si një nga fushat strategjike në qendrë të arkitekturës së sigurisë së shtetit. Zhvillimi i takimit në kompleksin presidencial, nën kryesimin e presidentit Erdogan, është shumë domethënës simbolikisht. Tregon se siguria kibernetike ka pushuar se qeni një problem i departamenteve të teknologjisë e informacionit dhe ka arritur në nivelin e sigurisë kombëtare. Pjesëmarrja në procesin e institucioneve si Agjencia Kombëtare e Inteligjencës MIT, Ministria e Brendshme, Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes dhe Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dëshmon se kërcënimet kibernetike tashmë nuk shënjestrojnë sistemet kompjuterike të izoluara, por drejtpërdrejt funksionet kritike shtetërore. Sipas Saruhanit, sot sulmet kibernetike kërcënojnë drejtpërdrejt infrastrukturën e energjisë, sistemet bankare, rrjetet e komunikimit, aeroportet dhe bazat e të dhënave publike. Kjo tashmë nuk ka të bëjë vetëm me humbjen e të dhënave, ka të bëjë me paralizimin e jetës së përditshme, pa qëndrueshmërinë ekonomike dhe rrezikun e panikut të gjerë social. Lidhur me sovranitetin digital dhe teknologjinë vendase, Altın Evlek vuri në duke se në një botë ku rrugët e të dhënave dhe vetë infrastruktura digitale mund të shkaktojnë kriza diplomatike, koncepti i Tyrkisë atbeu kibernetik, të cilën ai e përkufizon si një formë të sovranitetit digital, po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. Dërsa Saruhan, duke deklaruar se theksimi i teknologjisë vendase dhe kombëtare është një çështje shumë dimensionale dhe të jetë strategjike në fushën e sigurisë kibernetike, tërhoqi vëmendjen të rrezikut që mund të krijojë varësia e tepërt nga teknologjitë e jashtme. Kur bëheni plotësisht të varur nga teknologjitë e një shteti tjetër për infrastrukturën tuaj të sigurisë, sistemet e ruajtjes së të dhënave apo softverët kritik, ju faktikisht dorëzoni një pjesë të sigurisë suaj. Saruhani vuri në duke se shumë vende nga Shëbaja deri në Kinë për këtë arsye përpiqen të ndërtojnë ekosisteme digjitale sovrane, dhe theksoi se edhe Tyrkia po ndjek një rrugë

Ten działasz my. Inteligjenca artificiale është një titull tjetër kritik që të dy ekspertët nënvizuan veçanërisht. Altën e Vlek thekson si kërcenimit kibernetike të brezit të ri du të përfshin gjithnjë më shumë sisteme automatike të mbështetur nga inteligjenca artificiale dhe se këto sisteme du të përmbajnë si teknologji mbrojtje që mund të diktojnë sulmet, ashtu edhe mjetit sulmi autonome që shënjestrojnë infrastrukturën kritike. Saruhan nga ana tjetër e shpjegon për masën e kërcenimit me shembuj konkret. Në të kaluarën, sulmet e tipit phishing përmbanin gabime drejtshkrimore. Njerëzit mund të kuptonin që ishte false. Sot me inteligjencën artificiale është e mundur të prodhojmë mesazhe të përsosura në gjuhën turke, të përshtatura posaçërisht për individet. Sistemet e inteligjencës artificiale tashmë mund të skanojnë automatikisht pikat e dobta të sigurisë, të përshtatin sulmet në kohën reale dhe të analizojnë në mënyrë autonome sistemet e mbrojtjes. Saruhani deklaroi se planifikuesit e sigurisë kibernetike tashmë i marrin seriozisht rreziqet si helmimi i modeleve të inteligjencës artificiale me të dhëna të gabuara, manipulimi i mekanizmave automatik të vendimmarrjes dhe rrezikimi i sistemeve kritike të inteligjencës artificiale, dhe e përfundoi fjalën e tij me këtë paralajmërim. Kërcënimet digjitale tashmë nuk janë vetëm një çështje teknike, janë një problem sigurie që mund të prodhojë pasoja ekonomike, politike dhe sociale.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shoqëruar me kozë dhe salcë tomate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serinë tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkjes. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë dhe shumëllojshmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejt, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejt, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj qebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne i njohim, si qebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale e hapur në tokë. Madje ka dhe qebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhena e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari i famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sehatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe e piqeshin horizontalisht në bizjarë dhe në fakt i ngjanin qebapit qa, që bëhet në furë toke. Më vonë, rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë po kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultati i evolimit të gjatë dhe ndëveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamid Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës dëneri që qëndron pranë një tezge prej druri, ndërsa dëneri qebapi vendosur në një hell vertikal rrotullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Fal fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes që nga mënyra e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq sa dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyri në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si baba i dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete
pa që në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim të pjesa më e këndshme e programit ton. Cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkje? Sigurisht, mishë shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e hollë. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjarp dhe kos në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të hollë që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitura ansore dhe pa salcë, pra shija e mishit është më e theksuar dhe dominuese. Një ajran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.

Tu dash dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin, ju kujtojmë edhe një artikull të lajmeve kryesore që ndoqët në edicionin e sotëm informativ. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan do të marrë pjesë në samitin jo formal të Organizatës së Shteteve Turke në qytetin Turkistan të Kazakistanit. Samiti zhvillohet duke pasur në fokus forcimin e bashkëpunimit politik dhe ekonomik mes shteteve turke. Turqia dhe Kazakistani nënshkruan 13 marrëveshje strategjike në fushat e energjisë, mbrojtjes, arsimit, medias dhe investimeve gjatë vizitës së kreut të shtetit turk në Astan. Marrëveshjet përfshin bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, energji, ndërtimin e spitaleve dhe prodhime përbashkët të dronëve Anka. Turqia ka nisur zhvillimin e versionit detar të avionit kombëtar Tighjet, i cili do të jetë i aftë të operojë nga platforma detare dhe aeroplanbajtëset. Projekti përfshin përforcime teknike për operime në kushte të vështira detare, ndërsa avioni po fiton gjithashtu rëndësi në tregun ndërkombëtar të eksportit, veçanërisht pas marrëveshjes me Spanjën për furnizimin me 30 avion të këtij lloji. Presidenti francez Emmanuel Macron pranoi se vendi i tij ka humbur ndikim në Afrikë përballë shteteve si Turqia, Kina dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke fajësuar arrogancën dhe mungesën e përshtatjes institucioneve dhe kompanive franceze. Mira, izraelitë të ekstremit të djathtë marshuan në për Jerusalemin lindor gjatë të ashtu quajtur rustita e Jerusalemit, duke brohoritur slogane anti-arabe dhe duke shkaktuar tension me palestinezët vendas. Mishtë të vyrë dëgjuat transmitimin e TRT Shqip për sot, sërish do të takojme nesën në të njëtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historia pa fund, tema e ditës, dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Veregoshti, në emër të kolegve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e zërit Gjana KTP, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.